0: suavecita.
1: Este verano date un poco más de tiempo para decir que sí. En Monarch Casino Resort Spa, mientras más tiempo te quedes, más ahorras. Hospédate una noche y ahorra un 20%. Hospédate dos noches y ahorra un 25%. Hospédate tres noches y ahorra un 30%. Disfruta tus días junto a la piscina. Deleítate con restaurantes galardonados. Relájate en Spa Monarch y vive la emoción del juego de clase mundial. Todo a solo un corto viaje de Denver. Reserva antes del 30 de junio para hospedajes hasta el 3 de septiembre. Reserva hoy tu escapada de verano en monarchblackhawk.com. Válido de domingo a jueves. No incluye suites. Se aplica cargo por resort. Sujeto a disponibilidad. Si el juego está causando problemas, llama o envía un mensaje de texto al 1-800-426-2537 o visita betsmart.colorado.gov.
2: Cuido a los niños, a mi padre, trabajo. No encuentro el tiempo para ocuparme de mí.
3: Millones de cuidadores tienen síntomas de ansiedad y depresión. Visita mentalhealthcareworks.org/es para recursos. Un mensaje de la Fundación de la Asociación Psiquiátrica Americana.
4: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
5: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Las severas inundaciones de los huracanes y otras serias tormentas frecuentemente dañan los automóviles. Sin embargo, algunos de estos vehículos inundados terminarán en concesionarios o para la venta en línea sin indicación de que estuvieron sumergidos en agua. Si está intentando comprar un vehículo usado, asegúrese de comprar de un concesionario de buena reputación y use el servicio gratuito en línea VIN Check del National Insurance Crime Bureau para ayudarle a verificar el historial del automóvil. Si sospecha de fraude, repórtelo al NICB en reportinsurancefraud.org. Un mensaje de servicio público del National Insurance Crime Bureau.
6: ¿Tienes deseos personales y privados? Nos has compartido que simplemente anhelas paz en tu vida. Soy Edgar Acosta, vicepresidente de Alpine Bank, member FDIC. Un hombre muy sabio nos enseñó cómo encontrar esa paz. Primero, llénate de cariño por ti mismo y por los demás. Segundo, no hagas daño ni a ti ni a quienes te rodean. Y tercero, tranquiliza tu mente. Deja de preocuparte por lo que podría pasar algún día. La paz que buscas está en el presente. Empieza en tu hogar y en tu vida. Y tú ya estás comprometido con la paz. Sabemos que Alpine Banks se acerca de ti de una manera muy personal. Y eso puede sorprenderte. Pero eso es lo que hacen los amigos. Es un compromiso. Alpine Bank, comprometido con Colorado y contigo.
7: En Shoreline Buick GMC nos encanta una cosa, dueños de camionetas felices. Y durante el mes de las camionetas GMC, llévate una GMC Sierra 1500 con financiamiento al 0% por 60 meses y sin pagos por 4 meses. La GMC Sierra 1500 te ofrece la potencia, capacidad y tecnología que necesitas para el trabajo y la aventura. Todos los concesionarios GMC tienen ofertas este mes, pero solo en Shoreline te lo ponemos fácil. Sierra 1500 modelo 2026 solo para compradores calificados. Requiere un enganche del 9.6%. Consulta al concesionario para más detalles.
8: Si buscas una excelente oferta en una camioneta, no busques más y visita ya Omera GMC y Omera Ford, el centro especializado en camionetas de Colorado. Elige entre más de 1,000 vehículos y camionetas robustas, como la Chevy Silverado 1500, desde $27,690, o una Ford F-150, GMC Sierra 1500 Denali, Toyota Tacoma, Ram 1500, Nissan Frontier o modelos de trabajo pesado Heavy Duty. Ellos tienen lo que buscas. Además, recibe una tarjeta para gasolina de $500 con tu compra. Financiar es fácil. Obtén tasas de interés bajísimas y aprovecha que aceptan números y TIN. Siempre obtén la mejor oferta por tu vehículo a cambio porque nadie lo hace más fácil que Omera. Visita nuestras dos excelentes ubicaciones en la calle 104, Omera GMC y Omera Ford, o consulta omeragmc.com y omeraford.com para conocer todos los detalles.
9: Stock 826-1-GS. Impuestos y cargos gubernamentales no incluidos.
10: Sabemos que te encantan las bebidas de McDonald's. Lo que quizá no sabías es que llegaron 6 nuevas bebidas, incluidas Crafted Sodas y Refreshers, a tu McDonald's participante, como el Sprite Berry Blast, hecho con Sprite, sabor a berry y espumita fría. Pruébalos hoy mismo.